Baka ira bakali baka na baka tiga abandani ya demu. Yana ki kalu gani batema kodi ya demu. Nukuri kena kula kilo masale. Chande be ba ma ma. Baka kai. Waka kama bate. Waka kama bate. Bate ba go abiji na nandu. Nukuru na bunda ki wate auti ya matua. Ikawa bate na. Bate. Let's go.